0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
1: Ajde.
2: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kada ima kartu?
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
4: Next message.
5: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Radio K4, 96.6 FM. Life needs music. Come on, get up.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Facebooku Radio

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: kretanja, provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, dobri ljudi.
1: Dobro jutro, 7 sati i 4 minuta, vreme za jutarnji program Buđenje na talasima K4 Radija.
0: Družimo se sve do 10 u novom buđenju i za vas smo pripremili mnoštvo neopterećućih informacija za jedan petak, jer tako smo u mogućnosti, a sa vama se druže Bojan i Jelena.
1: Tako je, inače petak je, kao što je Jelena rekla, 10. juli za mnoge od vas na posljednji radni dan u nedelji, a za mnoge od nas i nije posljednji radni dan u nedelji, ali dobro.
0: Vi ste odmarali u toku nedelje, tako da izvini, molim te. Sve se to računa, vi ste imali druge slobodne dane, nije da ste uskraćeni.
1: Da.
0: E sad, vi uskraćeni ili ne, da znate 10. jula, svi koji slavite rođena, želim sreće rođena, inače moja sestra slavi rođena, Dujaka. Ana, ako slušaš, srećno na ispitu i srećan rođena.
1: Eto.
0: Što volim ovih dana, čestitam ljudima rođendane preko radija. Da se vratimo kao u stara dobra vremena.
1: Da, pozdrav i čestitke.
0: Na, poruke i želje. Pustila bih neku veseliju pesmu, ali ne mogu, nešto se navukla na Natašu Bekvalac i pesmu Oštećena, pesma od prošle godine. Mnogo super stvar, majke mi.
1: Dobro, uživajte. Dobro, može.

0: Ljudi, vreme da vam otkrijemo o čemu to pričamo naredne 3 sata, kao i svakog radnog dana i ovoga jutra. Imamo temu jutra.
1: Da, upravo tako, jedna zanimljiva tema na koja glasi: šta je za vas veći test karaktera, novac ili moć?
0: Ja bih to malo preformulisala.
1: Daj mu vlast da mu čuješ glas. Mi tako, a?
0: Pa ne. Šta vas više iritira? Onaj koji kaže: znaš ti čiji sam ja sin?
1: Da.
0: Ili znaš ti ko sam ja?
1: Da, može
0: šta tako. Šta vas više iritira?
1: Da, može i tako, da.
0: Ili ćerka, čija sam ja ćerka, nemoj samo da ja izostavim tu sinove, ali uglavnom više vuku na sinove.
1: Da.
0: Gde me ubode s temom?
1: O tome pričamo sve do 10 sati, zato pišite, javite se da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove
0: moć
1: teme
0: ili
1: tiče.
0: Novac
1: ili moć, da.
0: Šta to više menja karakter ljudi? Pustila bih vam i miligram, odnosno pustila bih vam Čujti mene. Pustit ću.
1: Može.
0: Miligram i znaš onu pesmu Karakter mi je nula, ali ću se zakunem.
1: Može.
0: Toliko od mog karaktera.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Ljudi, nadam se da ste spremni za one visoke temperature koje uporno najavljujemo, a kreću od sutra.
1: Da, tako je, da. Sutra rekli 31 do 32 maksimalna dnevna temperatura.
0: Ja planiram da ga iskoristim taj dan.
1: Pa, blago tebi šta da ti kažeš.
0: Nije baš da ćeš ti da se kiseliš u nekoj kaciji
1: Pa neću, bit ću na poslu, da.
0: Ovdje imamo klimu uređaj. Ljudi, danas nešto kao malo hladnije. Maksimalno 26, koliko sam ja jutro sproverila. Zato što, za Boga, pre nego što odem na posao, svako jutro proverim da me ne iznenadi, da ne švognem kad vidim kako nas to vreme očekuje. U ovim trenucima 14, subjektivni osjećaj 18 i to je sve što treba da znate za jedan dan.
1: Da, upravo tako. A što se tiče drugog dana vikenda, od nedelje malo hladnije vreme, za koji stepen, i bit će kiše kako da su već najavili.
0: U nedelju?
1: Da.
0: A od ponedeljka za huktavanje.
1: Opet idemo i ovo na novo.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Šta je za vas veći test karaktera, novac ili moć? To vas pitamo ovoga jutra. Ajde, Bojane, da te čujem. Šta je za tebe veći test karaktera?
1: Da, ne znam šta ti kažem, Jelena, da nisam neko ko je da imao puno novca da bi mogao
0: da komentarišemo
1: toga, a nisam imao ni neku moć da bi isto mogao da vidim koliko zapravo ta moć ili karakter može
0: utiče.
1: da me menja, ali da mislim da ne bi me promenilo mnogo. Možda malo, a?
0: Daj čoveku vlast da vidiš kakav je.
1: Da.
0: Taj tip. Novac inače može da pojača samo ono što osoba već jeste, ali moć ljudi to direktno utiče na odnos prema drugim ljudima. Kad neko ima moć, on donosi odluke, on nagrađuje, on kažnjava, on utiče bukvalno na tuđe živote, tako da se često vidi da li je pravedan, skroman ili odgovoran, ili postoji onako bahat i sebičan.
1: Da, svakako, da li je teže ostati pošten kada imaš autoritet nego kada imaš bogatstvo?
0: Izvini, molim te, ne znam šta bi ti rekla. Kad
1: se
0: budem obogatila, javit ću ti, a kad dobijem poziciju, isto javit ću ti.
1: Vau, teško nama.
0: Znači da mi se javite vi s pozicijama koji delite šakom i kapom, jednu za mene.

0: Ako ste rešili da ovog petka negde otputujete, evo i one najbitnije informacije za vas. Prema zvaničnim informacijama sa sajta nema duže zadržavanja od 3 do 5 minuta na svim prelazima.
1: Da, identična situacija, ali s obzirom da je petak, možda se kasnije očekuje u gužve, tako da to proverite i vi. A da, u međuvremenu, ako imate neku informaciju o nekim gužvama da su se negde stvorile, pišite, javite, podelite to sa nama.
0: Pa da mi podelimo sa svima vama.
1: Da.
0: Toma ide u nastavku, što čekaš da raskinem? Uživajte.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 7 sati i 46 minuta i dalje ste na talasima KFO radio. Ono što pričamo u nastavku jesu novi hitovi koji nas očekuju na našim frekvencijama i svuda gde god možete da slušate
1: muziku, naravno. Bili su vredni određeni izvođači, tako da između ostalog muzička scena ovih dana bogatija je za nekoliko zanimljivih izdanja koje privlače već veliku pažnju publike. Nikola je predstavila leti hit Miris Mediterana, uz upečatljiv spot i mediteranski zvuk koji mnogi već vide kao jednog od favorita. Takođe, u isto vreme se Nida i Cobi objavili su pesmu Seksi, prvi single sa zajedničkog albuma Van vremena, čiji je spot snimljen, verovali ili ne, ljudi na jezeru Komo i donosi filmsku atmosferu. A ljubitelji emotivne balade obradovali su i Habanera, kvartet Ilma Karahmet, novom verzijom bezvremenskog hita Da mi je znati, koja naravno kroz bogat gudački aranžman i savremenu produkciju donose sveže ruho dobro poznatoj pesmi. Ovo što u pozdini slušamo je Miris Mediterana, Nikolija, pa uživajte.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Evo nas u drugom satu buđenju, ljudi, da vas opomenemo da i dalje pričamo na temu jutra koja glasi šta je za vas veći test karaktera, novac ili moć.
1: Da, definitivno o tome pričamo, da, zato pišite, javite se, tu smo 049-950-951. Kažu da bogat čovjek može biti skroman, ali moćan teško da može da bude. Pa, šta ti misliš, Jelena, o tome?
0: Složit ćemo se do nekle. Inače, što se novca tiče, no, on nam je nekako ozbiljan test za karakter, da se malo ozbiljimo.
1: Da, definitivno.
0: Bukvalno pokazuje da li čovjek ostaje velikodušan ili postaje pohlepan, da li zadržava iste vrednosti ili ih menja zbog zaboga materijalne koristi, a i najbolje pokazuje kako se odnosi prema ljudima kada više ne zavisniš od istih. Tako da, novac je tu onako da vam baš pokaže sve i dobre, ali mnogo više loše strane vaše karaktere.
1: Da, kažu da novac eto razotkriva čoveka kakav je u svom, u suštini.
0: Pa uglavnom pokazuje nulu od karaktera.

0: Vreme za listanje društvenih mreža. Ima dobrih mimo, ali nisu svi za jutarnji program.
1: Da, definitivno da. Da damo tu neku uvertiru za danas, naša redovna emisija od 16 do 17 sati mimovanje. Ajde, Jelena.
0: Kaže, za malo sinoć nekim šopingom da izlačim nervozu, ali nisam imala pare kod sebe, srećom.
1: Da.
0: Ni kartica. Muki. Ajde.
1: Kaže ovako, kaže mi drug, tebi se pojavi princ na belom konju, ti bi rekla šta će mu kog đavola ovaj konj.
0: Da. Ima i takvih. Ovaj je star, ali je dobar. Kaže, volim kad se sa drugaricom dogovorim da izađemo bez veze napolje, ona se sredi kod ženi brata, ja dođem i izgledajući kod diler cigara na pijaci. Da vam kažem, dešava se.
1: Da.
0: Ima mi još jedan. Dobar prijatelj te čuva i ne da ti da praviš gluposti i upadaš u probleme. Najbolji prijatelj, kad vidi da letiš u propast, kaže, čekaj, eto i mene, nemoj sam.
1: Evo imam još jedan, kaže, povratak s godišnjeg odmora na posao je kao polazak u vrtić, plače ti se i na početku ne možeš više od 2 sata da izdržiš na poslu.
0: Znači, treba postepen povratak.
1: Da.
0: Prva 3 dana po 2 sata, onda povećavati.
1: Privikavanje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 722 228. Nisam

0: A u nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar, šta je to što obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, 10. juli.
1: 10. jula na današnji dan 1980. godine Haustor nastupa u Beogradu i izvodi pesmu Moja prva ljubav je radio. Njihov spoj regija ritmova, roka i art zvuka donosi potpuno novu energiju u jugoslovenskoj sceni. A šta bih još izdvojila? Pa na današnji dan 2015. Taylor Swift završava veliki deo svoje svetske turneje i potvrđuje status jedne od najvećih pop zvezda nove generacije.
0: Svakako opširni o muzičkom kalendaru možete čitati na našem sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.
1: O da.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Nastavljamo buđenje, da, tema jutra, šta je za vas veći test karaktera, novac ili moć, o tome pričamo sve do 10 sati.
1: Imamo jedan komentar, kaže, za mene je veći test karaktera moć, novac te natera da biraš između treba li mi još jedna stvar, a moć te natera da biraš između hoću li ostati normalan. Misliš?
0: Pa ima, da, da, ima logike, da, može.
1: Ovo je dobro. Kaže, novac pokaže ko si u tržnom centru, a moć pokaže ko si u životu.
0: To ti kad ideš da kupuješ.
1: Ja, meni bi trebao trenutno novac, jer hoću ne da se proštam po autosalonima. Ako...
0: Hoćeš, nećeš, a?
1: Pa hoću. Pa definitivno hoću, samo da vidim kom salonu. Ono što jeste sigurno, ima ljudi koji se pokvare već kad dobiju daljinski od televizora, ima ljudi koji mnoštvo novca ne može da pokvari, imamo prilike jer Keanu Reeves beše glumac.
0: Jeste, da.
1: Njega novac nije pokvario ni najmanje.
0: Da, najskrobniji glumac, definitivno, što se toga tiče.
2: Muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo keš, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule, kobile, a sada klinci samo bulje, svi u mobilne, u moje vreme glumci,

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: su u standardnom terminu na talasima KFO Radio od 17 do 18 sati novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove još većih izvođača.
1: Između ostalog, u ovom terminu čućete i Lenny Kravitz, bit će tu i Jennifer Lopez, Janet Jackson. Koga bih još mogla da izvojim? Pa Blue, Craig David, Shaggy, Roger Sanchez, Brandy i Rai G. Queen Stephanie, ali i brojni drugi. Ono što ja pokušavam da nađem jeste Another Day in Paradise, ali gospodo, kad ovaj malo brže radi ovaj jezik od pameti, onda se desi da mora da se odloži najava, da bi se pesma na vreme našla. Ovu pesmu slušamo u nastavku, nakon toga i Jennifer Lopez kao uvertiru, ono što sledi od 17.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
4: Postoji. Loka.

0: E pa društvo, ono što ste slušali u ovom bloku slušat ćete od 17 časova, ali u malo proširenijoj verziji, jer za Boga emisija Greatest Hits ide od 17 do 18.
1: Da, sat vremena čitavih.
0: A sada čitava vremenska prognoza za ovih 10 jula.
1: Da, može. Kaže ovako, trenutno u Prištini okolini 18 stepeni, maksimalno danas idemo do 27. Realni osjećaj malo toplije definitivno od tih 18 stepeni.
0: Ono što jeste sigurno i što se ne menja, najtopliji grad na Kosovu Prizren i dalje 19, a najhladnije uvek bude u Zubinom potoku, i da proverimo 13 stepeni u ovim trenucima. Vuče tamo sa Koponika malo.
1: Verovatno ima tako.
0: Sve u svemu danas 27-28 otprilike, uživat ćete i u ovom danu, sutra pakleno. Nedelja opet onako malo hladan tuš, hladni i nije hladan, znači 26-27, i od ponedeljka ko preživi pričat će, kreće kuknjava na ovu temperaturu i kao ja dočekam kad će da se raskladi, onda kad se raskladi kuku odloše drva.
1: Do prve kiše, da, kaže, do prve kiše, u ova kiša dosadna i tako dalje se ukrug.
0: Mi smo navikli da se žalimo, sad to nam je onako ne u opisu posla, u opisu života.
1: Svakako ovom informacijom mi završavamo ovaj drugi sat druženja u jutarnjem programu Buđenje. Čujemo se ubrzo.
0: Najnovije informacije na Merdaru, nema dužih zadržavanja, proverene informacije sa terena. Vi koji putujete, želim vam srećan put i prijatnu vožnju.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I dalje vas pitam ovog jutra šta to najviše utiče na karakter ljudi, da li karakter menja novac ili moć više?
1: Što se ove teme tiče, opisala nam je Sanja, ona kaže, po mom mišljenju, moć je veći test karaktera, novac može da promeni način života, ali moć se menja odnos prema ljudima. Kada neko dobije priliku da odlučuje o drugima, tada se najbolje vidi da li je pravedan, skroman i odgovoran.
0: Da, totalno pravo. Kaže, veći test je moć. Novac promeni garderobu, a moć promeni ton glasa, boju glasa s kojim ti se neko obraća.
1: Da.
0: Evo, ja, na primjer, i dalje pričam ovim tankim glasićem.
1: Glasićem.
0: Šalim se, ali mislim, upravo je. Novac može da ti kupi auto, a moć te ubedi da parkiraš preko dva mesta.
1: Da, bukvalno, da. Da, u prevodu.
0: To obično radimo, znači, BMW-a.
1: Pišite, javite se, kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, 049-950-951.
0: Da Bog da se parkirala na dva mesta.
2: Otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Za vas smo spremili brojne emisije tokom vikenda i tokom naredne nedelje, tako da uživaćete u novom izdanju emisije Music Zuma, Kosmopolisa, sportske emisije, biće tu Tehno Svet, Umetnih dana, emisije o glavnim gradovima, podsjeti me,
1: da.
0: Ivanina.
1: Da, kako beše radice, da.
0: Bez filtera.
1: Znači, da, bez filtera. Svakako standardne emisije na talasima K4 Radija i tokom vikenda, da, uz sve to, naravno, i odlična muzika.
0: Kakve te hitove smo za vas spremili, ljudi, od one koje odolevaju vremenu do sveže hitove, one koje trenutno osvajaju playliste, tako da uživaćete u Skifo Radio.
1: Naravno.
0: Na našim talasima nismo morski, ali
1: ali
0: kao da jesmo.
1: Bićemo uskoro, da.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Još malo pa nestala naša priča o temi jutra, šta više utiče na vaš karakter, da li je to moć ili novac, šta to menja ljude. Kažu, novac menja ljude, a ja mislim da moć sam ugasi filter koji su do sada imali.
1: Kažu da moć je veće iskušenje od novca.
0: Pa naravno.
1: Tako kažu.
0: Pa oni koji ima moć, oni imaju novac, čisto se zna, ne ide to jedno bez drugog.
1: Pa dobro, da, da, slažim se, da. Neće jedno bez
0: kad
1: drugog.
0: Kad ide jare, nek ide i uže.
1: Da, baš to.
0: To tako nekako. Ide jedno s drugo, slažu se jedno s drugim. E sad, koliko se svi mi slažemo s tim karakterima, nakon toga to je već dodatno pitanje na koje ne želite da čujete moj odgovor.
1: Kažu da, eto, neka statistika istraživanja pokazali da svaka moć na kraju pokvari čoveka.
0: Od čega li si ti pokvaren, Maj?
1: Pa, od moći nesigurno.
0: A ni od para.
1: To sam što sam.
0: Šalim se. Još malo pričamo na ovu temu, vrlo brzo dolazimo i do jednog zaključka s kojim ćete se, verujem, svi vi složiti, nego da vas čujem, vas, ajde, verujem da me slušate, šta vas više kvari, novac ili moć?

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: E sada da proverimo šta se to dešava na sportskim terenima. Počelo je borba za četvrtfinale.
1: Da, četvrtfinale.
0: Sinoć Francuska Maroko.
1: Da, sve znaš Jelena.
0: Juče sam čitala, inače pratim. Malo sutra.
1: Da, malo sutra, malo juče. Ovih dana svakako i dalje aktuelno svetsko fudbalsko prvenstvo sve do 19. jula kada se igra finale prvenstva. Mm-hmm. A sinoć je odigrana prva utakmica četvrtfinale. Finala. Francuska je bila bolja od Maroka sa 2-0. Ono što nas danas očekuje od 21 sat, drugi četvrtfinalni duel između Španije i Belgije. Sutra na programu je duel između Norveške i Engleske, dok u nedelju sastaju se Argentina i Švajcarska. To je što se četvrtfinalnih utakmica tiče, znači je prva u polufinale plasirala se Francuska i ona čeka protivnika duela između Španije i Belgije koji se igra večera. Svakako pratit ćemo i do kraja prvenstva bit ćete blagovremeno obavešteni o svemu.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Magazin E moj ti.
8: Dugo, dugo te dugo nema živi. Samo odu.
6: Mesto broj 9.
7: Cobi i Senida, seksi.
9: Piću, piću, si tako. Seksi, seksi.
6: Mesto broj 8.
7: Jovana Pajić, dođe meni.

0: 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: stigli smo do onog trenutka kada možemo da stavimo tačku što se današnje teme tiče, koja je glasila šta je za vas veći test karaktera, novac ili moć.
1: Ako želiš da upoznaš čoveka, daj mu malo novca. Ako baš želiš dobro da ga upoznaš, daj mu malo moć. Zaključak ovog jutra. Dakle, nije problem ni novac ni moć, problem je kad ego dobije povišicu. A dobijaju je.
0: Da, definitivno da, ima toga. Mislim, eto, čuli ste u prethodnih 3 sata pričali smo o tome. Hvala svima koji su se javili, koji su upisali i učinili da ova naša tema bude što zanimljivija.
1: Naravno, vi ostajte uz 966. Čujemo se mi vrlo brzo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Vreme je da stavimo tačku na naše druženje u buđenju, ljudi.
1: Ko se probudio, probudio se, ko nije,
0: neka se budi van buđenja.
1: Da, sve jedno.
0: Ljudi, mi nastavljamo druženje, odnosno nastavljate vi druženje sa Bojanom u emisiji o glavnim gradovima. Onda sledi i brojne druge emisije, tako da ovaj petak će biti onako baš lepo ispunjen i ne menjajte talase.
1: Upravo tako, čujemo se jako brzo, koji minut nakon 10 sati.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital Show.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

A kada govorimo o Pekingu, ne možemo da ne pomenemo njegovu poznatu kuhinju. Najpoznatije jelo svakako je pekinška pečena patka, specijalitet čija tradicija traje još od vremena dinastije Yuan. Priprema ovog jela zahtjeva mnogo vremena i pažnje, a najčešće se služi uz tanke palačinke, krastavce, praziluk i slatki sos od pasulja. Pored patke u Pekingu možete probati specijaliteti iz svih krajeva Kine. Veoma popularni su knedle džoazi, punjene mesom i začinima, kao i jela poput kineskog hamburgera sa svinjetinom u lepinji. Posebno zanimljiv je mongolski hot pot, gde se ljudi okupljaju oko lonca sa ključalom vodom i sami kuvaju meso i povrće po želji. To nije samo obrok, već i društveni događaj u Kini.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
4: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
3: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have... Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Čuli smo Madonu, Denseterije, tako se zove pesma. Eto, koliko niste znali, 12 je časova, 5 minuta, petak je, vikend praktično na pragu, ali do tog momenta ostalo još malo vremena, računamo nekdo 4 da krene vikend, ali ajde o tom potom. Dobra muzika u nastavku programa, zanimljive stvari vas očekuje kroz ovo izdanje podnevnog, to jest popodnevnog programa Zvojenje vlada s vama do 2 u pomenutoj emisiji, potom se družimo i u naših 30 od 2 do 4, tako da ostanite sa mnom.

Pre nekoliko dana za danas je najavljen početak novog toplotnog talasa, međutim to se danas nije obistinilo. U ovim trenucima i više nego prijatnih 23 u plusu, 28 je taj neki realni osjećaj, zapravo kada onako najđu oblaci, prekriju sunce, prilično je onako, kažem, prijatno. S druge strane, danas brojit ćemo do maksimalnih 27, sutra do 31, onda od nedelje ponovo blagi pad temperature, mogući neka kiša, tako da eto, ovaj, u principu fino vreme u narednih nekoliko dana. Tek krajem nedelje se predviđa da može doći do porasta temperature, onih 35-6 stepeni vrelih, ali do tada ima vremena da se promeni na jednu ili drugu stranu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

Da proverimo i kakva je situacija na prelazima. Evo koliko mogu da vidim, pre boga mi nekih 50 minuta izlaz na Jarinju, kaže, do spomenika, a što se tiče ulaza, bilo je jedno 15 vozila, to je poslednja informacija pre pola sata. Što se tiče ostalih nekih informacija, trenutno nemamo ništa sveže, odnosno prema tim zvaničnim i nezvaničnim informacijama, na ostalim prelazima ne bi trebalo da ima gužve, mada meni je ono, bela zemlja uvek kritična, definitivno, jer tamo itekako ovaj znanac napravi gužva, ali informacija bar od ljudi s te strane za sada nemamo, pa vas pozivam, ukoliko prolazite tim prelazom, da nam javite kakve situacije, čisto da upozorimo sve one koji bi možda krenuli.

0: tobom. Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Evo nastavku i muzičkog kalendara, da vidimo šta se to izdešavalo kroz muzičku istoriju na ovaj 10. jul. Vraćamo se u 1980. Grupa Haustor nastup u Zagrebu i izvodi pesme Moja prva ljubav i Radio. Njihov spoj regija, roka i art zvuka donosi potpuno novu energiju jugoslovenskoj sceni. Ima tu još nekoliko zanimljivih datuma, ali eto, ja sam se fokusirao na ovaj. Mi ćemo čuti i Haustor u nastavku sa pomenutom pesmom Moja prva ljubav, a vas pozivam da na našem web sajtu radiokfor.com pročitate ceo muzički kalendar.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima
4: u bioskop Gračanica.
0: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talase

Fudbalski klub Rudar saopštio je da je završena još jedna sezona koju su ocenili kao uspešnu, ispunjenu treninzima, utakmicama, pobedama, novim prijateljstvima i zajedničkim uspomenama. Kako su naveli, kraj sezone obeležen je tradicionalnim druženjem igrača, roditelja i trenera. Tokom okupljanja organizovane su različite aktivnosti. Inače, iz kluba su zahvalili deci što predstavljaju Rudar, roditeljima na poverenju i podršci, kao i trenerima na predanom radu. Saopšteno je i da sledi letnja pauza, dok se povratak treninzima očekuje u avgustu. Istovremeno, FK Rudar pozvao je zainteresovane dečake i devojčice uzrasta od 4 do 15 godina da se priključe klubu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Čuli smo Lady Gagu, Garden of Eden, još par numera slušamo u nastavku i praktično završavamo ovo izdanje Zujenja za petak, 10. julski dan. Za 10 minuta, odnosno malo jače, se ponovo čujemo u novom izdanju naših 30, tako da ostanite uz 96.6 i radiofor.com.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

Dobar dan, želim, dobro došli. Evo, nastavljamo dalje druženje do 4 naših 30 je ono što slušate. Dobra muzika je u nastavku programa, tako da ostanite sa mnom, a nešto nadam se da ćemo čuti po vašem izboru. Kaliopi za početak, Knez sledi, pa potom ćemo čuti već.

0495-0951-0387-228-228, Instagram, Facebook, Viber, javite se ljudi, slušajte naših 30 sve do 4, puno dobre muzike vas očekuje i u nastavku, tako da nadamo se da ćete uživati.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

i Bela Veštica. Idemo dalje, napolju lepo, vreme nije previše toplo, ima oblačića, pomalo i duva vetar, temperatura je tu nekih 25-6 stepeni, tako da uživajte u vremenskim prilikama. Ako putujete nekuda, želimo vam srećen put. Ukoliko ostajete sa nama, naravno uživajte u dobroj muzici koja ide i u nastavku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Hej ti, bio je to Vlado Georgijev, nek 22-3 minuta ostalo do 3. Ako hoćete da čujete neku pesmu, imate nešto na umu, slobodno se javite, pišite Viber 049-950-951, tu je Instagram, naravno i Facebooka. Željko Joksimović u nastavku nam peva, nakon toga i Vlatko Pokos. Čekamo vas, a vi svakako uživajte u muzici koja ide sa naših talasa.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Naših 30 za vaše veselo popodne.
6: This is the sound of now.

Čuli smo Van Gogh emotivno miniran, 10 minuta je ostalo do 3, još par muzičkih numera slušamo u okviru ovog prvog sata naših 30. Ako ima neka pesma koju biste želeli da čujete, pišite, zovite, javite se. Idemo u škripcu, vampiri, pa tapnule 11, potom ćemo čuti već.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: The best radio station in town. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Radio D.
1: Ja.
2: Pet sati, pet minuta, drugi, poslednji sat naših 30 je upravo startovao. Ako postoji neka pesma koju biste želeli da čujete ovog popodneva, lepog popodneva, zaista ne pretjerano toplog, onako dan za uživanje plus vikend, eto praktično na pragu, javite se, pišite ili nas pozovite, svakako vas očekujem.

Nakon Auslendera idemo dalje, pa ćemo čuti Natašu Bekvalac, naših 30 u toku, i ovu emisiju slušate sve do 4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Legendarna pesma legendarnog Bore Čorbe, Kad sam bio mlad, ovo je inače bila jedna od pesama po vašem izboru. Veliki pozdrav šaljemo Amendu koji je poželao da čuje upravo ovo. Ako i vi želite čujete nešto ovako, slobodno se javite, pišite ili nas pozovite, a mi nastavljamo dalje.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Save the baby, ljubi me, brzo žurim. Ako žurite, ima još malo vremena, sjavite još maksimalno 20 minuta za vaše muzičke želje, pa iskoristite moment, pišite ili pozovite.

0: Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.
4: You are listening to Radio K4.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com. Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

Slatko je more, šećeru, pesma koju smo upravo čuli, još par numera i da završimo današnju priču u naših 30. Ako imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, ajde javite se, pišite ili pozovite.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

I to je to, ljudi, što se tiče mene za ovaj petak, 10. julski dan. Ovde završava se i ovo izdanje naših 30. Mićku preuzima od 4. Ja vam želim prijatan početak vikenda, lep vikend. Ako jete na odmor, uživajte na odmoru. Ukoliko se vraćate sa istog, onako, držite se, navići ćete se brzo na ovaj normalan život. U svakom slučaju, svako dobro, pa se već čujemo naredne nedelje. Ćao!

Everybody get up and dance, kaže Madonna i njena nova numera Dance Teria. 16:04, veliki pozdrav svima. Nalazite se na talasima K4Radija, 24 stepena je trenutno u Prištini, danas idemo do maksimalnih 27. U svakom slučaju, mi ovde započinjemo naše današnje druženje, koje će trajati sve do 20 večeras. Za sam početak idu mimovi. I također za sam početak malo muzike, pa onda krećemo sa novim mimovima. Biće to Mladen Vojčić Tifa i Stipuga Tibo. Još jednom dobar dan. Kreću mimovi i ne menjajte frekvencije.

Bila je to Regina i dobro je, Talasik Ejfo Radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim, a evo i prvih mimova. Godine su samo broj, računi su pravi problem. Neki ljudi su kao oblaci, kad odu odmah je lepši dan. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki zgodan i lep mim, neka ga slobodno pošaljem. Heni Breskvica, Nebo i zemlja u nastavku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Ja sam Lažljiva, Denis i Denis. Nastavljamo dalje sa mimovima. Čarape imaju tajni portal, niko ne zna gde nestaju. Ako si u gostima rekao neću, upravo si naručio duplu porciju. Nastavljamo sa muzikom, a vi se javite ukoliko imate neki dobar mim.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Nastavljamo dalje, pratite Mim po Mim, sve do 17.00. Kada žena kaže radi kako hoćeš, ne radi kako hoćeš. Rakija je na Balkanu i piće i dezinfekcija, a boga mi i lek. 049-950-951, Tajči u nastavku, koja kaže hajde da ludujemo.

Nedostupan bio je to Boris Subotić. Nastavljamo dalje sa mimovima. Kesa služi da u njoj čuvate druge kese. U goste se ne ide praznih ruku, ani praznog stomaka. Neno Belan, sunčan dan u nastavku. 049 950 951, ukoliko neko od vas ima neki zgodan mim.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4. Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. This is Radio K4.

primer, svaka svadba ima jednog pevača koji nije pevač. Imamo još nekih 7-8 minuta, 049-950-951, ukoliko neko ima neki mim. DJ Snake, J Balvin i Taiga, Loco Contigo u nastavku.

16 je časova 50 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je današnje izdanje emisije Mim po Mimu pitanju. Naravno, naše druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras, a ono što sledi jeste možda i najljepša emisija koja ide putem naših talasa, to je naravno emisija Greatest Hits ili Najveći hitovi. Sa hitovima počinjemo jako brzo, zato ne menjajte frekvencije. Za sam kraj ovog dela programa, Sara Jo, koja kaže Pokvariš mi san.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Lighthouse Family i Free. 17 je časova, 57 minuta. Lagano stižemo i do samog kraja kada su hitovi u pitanju. Tako reći za sam kraj, Lifehouse i Hanging by a Moment. Pesma je objavljena 2000. godine i nalazi se na albumu No Name Face. Zanimljivo je da je proglašena za najuspešniju pesmu cele 2001. godine na Billboardu Year End List, iako nikada nije stigla do prvog mesta na dodeljenoj Hot 100 listi. Ne menjajte frekvencije, jako brzo se čujemo ponovo, a slušat ćemo nove singlove.

Novi singlovi i dalje na snazi, tačnije sve do 19.00. Francuski DJ Huggle i R&B zvezda Bryson Tyler donose Temptation, pesmu koja spaja klubski groove sa modernim urbanim zvukom. Odmah posle Shensi i Fandom, Dustin Lover, liderka grupe zajedno sa Chancey'em predstavlja The Distant Lover, zanimljivu kombinaciju popa, R&B-a i karibskih ritmova. Da čujemo.

Nastavljamo dalje, pratite nove singlove, a u nastavku britanski sastav Jungle vraća se sa novim singlom Somebody Somewhere. Uz prepoznatljiv spoj funka, soula i modernih elektronskih elemenata. Odmah posle, dve umetnice koje pomeraju granice savremene pop i elektronske muzike udružile su snage u novom singlu koji nosi naziv Bridge. U pitanju su Kelela i Pink Panthers. Da čujemo.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Novi singlovi, sve do 19.00. Teddy Swims nastavlja niz emotivnih pesama novim singlom Break Up in Reverse, u kojem njegov moćni vokal ponovo dolazi do punog izražaja. Odmah posle, legendarni Rolling Stonesi još jednom potvrđuju da im inspiracija ne nedostaje. Njihov novi singl nosi naziv Mr. Charm. I treći veliki singl u ovom nizu, How Told You That, jedna od novih nada country muzike, Tucker Wetmore predstavlja upravo ovaj singl kojim nastavlja uspon na američkoj sceni.

je to novi singl koji pripada Takeru Wetmoreu. 18 časova, 54 minuta, lagano stižemo i do samog kraja kada su novi singlovi u pitanju. A za sam kraj, Rebecca Black nastavlja transformaciju svoje karijere novim singlom pod nazivom Hot Wet Delirious, pokazujući koliko se njen zvuk razvio od prvih velikih hitova. Kao što rekoh, Rebeku slušamo za sam kraj novih singlova, a vi ostanite u Talase Kejfo Radija. Čujemo se ponovo jako brzo u novom izdanju Gluvarenja. Slušat ćete vesti o poznatima i šta se to novo zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti. Ne menjajte frekvencije. Hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot.

mesto dobre zabave. Glumarenje za savršen kraj radnog dana.

Everybody get up and dance, kaže Madonna u svojoj novoj pesmi Dansteria. 19:05, kao što sam i obećao, sledi gluvarenje i vesti, to jest novosti o poznatim ličnostima. Da čujemo šta se to zbiva kada su u pitanju poznate ličnosti. A verujte mi, bit će interesantno kao i uvek. Taylor Swift, Lupita Nyong'o, Dax Shepard, Ariana Grande i tako dalje i tako dalje. Razne informacije i vesti vezano za njih. Ne menjajte talase, za sam početak malo muzike, a onda se čujemo ponovo. Pratite gluvarenje.

Rizik. Bili su to Džejla Ramović i Heni. 19:10. Talasi Kejfo Radija, pratite gluvarenje i vesti sveta show biznisa. Nakon što je posljednjih dana privukla ogromnu pažnju zbog svog venčanja sa zvezdom Travisom Kelsijem, Taylor Swift ima još jedan veliki razlog za slavlje. Njen koncertni film The Eras Tour, The Final Show osvojio je čak 5 nominacija za Emmy nagrade, uključujući i nominaciju za najbolji unapred snimljen specijal. Film beleži savršen, to jest završen koncert njene rekordne svetske turneje, koja je postala jedna od najuspešnijih u istoriji muzičke industrije. Ovim je Taylor pokazala da dominira ne samo muzičkom scenom, već i televizijskom produkcijom.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Nastavljamo dalje, Talasi Kejfu radija, pratite gluvarenje i slušate vesti sveta show biznisa. Oskarovka Lupita Nyong'o ponovo će zaigrati pred publikom. Ovog puta u off-Broadway predstavi Pre-Existing Condition. Zanimljivo je da će glavnu ulogu deliti sa nekoliko poznatih glumica, među kojima su Eddie Falco i Filipa Su. Predstava govori o emocionalnim posljedicama toksične veze i već je izazvala veliko interesovanje zbog ogromnog koncepta u kojem će glumice smenjuju u istoj ulozi. Premijera je zakazana za septembar u New Yorku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Bagaboo, bili su to Destiny's Child, nastavljamo dalje, Talas i Kejfo radija, slušate vesti sveta show biznisa, tačnije pratite gluvarenje. Glumac Dax Shepard objavio je fotografiju na kojoj mu supruga, glumica Kristen Bell, šiša kosu kod kuće. Uz sliku je napisao da mu je frizerka ispod proseka, ali joj se uvek vraća zato što je prelepa. Objava je brzo postala viralna, a fanovi su pohvalili njegov smisao za humor i opušten odnos. Par je već godinama poznat po iskrenim razgovorima o braku i porodici, zbog čega ih mnogi smatraju jednim od najomiljenijih hollywoodskih parova.

Bio je to Tom Wilson i Technocat, 19:40, pratite gluvarenje. Ariana Grande potvrdila je da će njen novi album pod nazivom Petal biti objavljen ovog meseca. Pevačica je učestvovala u pisanju svih pesama i zajedno sa producentom Iljom radila na kompletnom zvuku albuma. Fanovi očekuju da će ovo biti jedno od najvećih muzičkih izdanja godine, posebno nakon njenog uspešnog povratka na filmsku scenu i velikog interesovanja za nove projekte. Sa druge strane, posle duže pauze izazvane retkim neurološkim oboljenjem, Celine Dion je zvanično najavila povratak nastupima. Pevačica je saopštila da se osjeća spremno da ponovo izađe pred publiku i zahvalila fanovima na ogromnoj podršci tokom perioda oporavka. Let's Dance u nastavku i Five, ne menjajte talase, družimo se sve do 8, odnosno do 20:00.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Bile su to Elena Rose i Justin Quiles, Cosita Linda, 19:49. Lagano privodimo kraju i današnje druženje. Krenuli smo sa emisijom Mim po Mim. Zatim smo uživali u emisiji Greatest Hits. Posle najvećih hitova usledili su i novi singlovi i sve do ovog trenutka pratili ste novosti o poznatim ličnostima, tačnije gluvarenje. U Prištini je trenutno idealnih 24 stepena. Za one koji putuju, nije na odmet da znaju da na prelazima nema zadržavanja. Lepo provedite ostatak večeri i naravno na dolazeći vikend. Od mene veliki pozdrav i čujemo se u ponedeljak u nekom od termina. Do slušanja, ne menjajte talase i laku noć.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde. Oh,

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. The station that cares about Kosovo.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Iz Afrike do celog sveta.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
0: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day, 7 days a week.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvorit.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the beat.
6: It's Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,